0: to become a big shot.
1: Askrona nu praktikanteren, og til Ranva Poul Heinesen som velger tonelike. Hun ganger i Santa Frans skola.
2: Hei tid! Jeg Ranva Poul, og praktikanter her av Kringkværsmo. I dag får jeg spennende nekva gåa sanger. Jeg får spennende nekva norske sanger, og nekva gamle sanger. Så du får helst ikke kjenne okra du. Fyrste sangren for spela i dag synger Natasha Bedingfield. Sangren var bygget vi ikke nek spalter, men at han har vært kjent av filmen Easy A, ble han et størst hit. Her kommer Pocket Full of Sunshine til Natasha Bedingfield.

Hasa ver, take on me, cha aha. Therefore I Am, cha Billie Eilish, ver utgiven av hennar albumet Happier Than Ever, som kom ut i 2020. Billie Eilish tann yngsta listekvinnan nærkrandu, som har vunnet allar der store virusløgnar til The Grammys. Artist of the Year, Record of the Year, Album of the Year og Song of the Year. Her kommer Therefore I Am, cha Billie Eilish.

Hatta var Therefore I Am, tja Billie Eilish. Sangren i nu for å spille ein av de mest elskede og kjenteste tja Danny and the Beatles.

Hatta var I'm Like a Bird, Chanelli Furtado. Sangren Cecilia, Cha Simon & Garfunkel, fra tar kjentaste albumet, Bridge Over Troubled Water, fra 1900 og Furs.

Da var Cecilia til Simon & Garfunkel. Neste sangren fra albumen Crush, som kom ut i 2000. Sangren ble en av de største hittene til honom, så han fortsatt. Og musikkvideoet ble det mest spalte musikkvideoet i 2000. It's My Life til John Bon Jovi. It's

Life. Hasaver is my life cho Bon Jovi. In 1906, ver albumet The Queen is Dead cho The Smiths givet. Sangren som nu kommer at det mest elskede lege cho The Smiths. Her kommer There's a Light That Never Goes Out cho The Smiths.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Jeg heter Leivur Thomsen og skal være verster hendan her Lutla Tøyman. Vi får at høre om Simmi Musikk, som nu vantar for at lete atter. Og vi får at rinja til Nølsjer at låta døype nu over stemna er. Vi får godt kjøre visse torsjana for at om okkurs godt er i havnene. Og om en løte kommer fekkar i studiet at greier fra forvitneslivet konsertum i kveld. Men først det alltid tålager som alltid vil lage fire vi bøtts noen D&D, som aktueller i fergen. Han skal spille av Nordfestivalen til 22. august til revieret. Her Sleeping My Day Away. Velkommen til Vikskiftet.

Jeg har vært søvnløs, det var fru Jasaia som sank fyrir okkon. Jeg som skipanen, hun kairer, og til en som nevner at det Jós fest og i vei, begynner jo det og helt til sundag, så det bare fyrir til Vox, og så fyrir man av Jós fest her. Ja, vi får til å være ikke stund til meir i sendisene. Vi tar til vidtjen av Hans-Peter og Bastian i Brekkenån. Her tar vi med landet greit fra om konserter i kveld og reser rundt. Vi tar ikke etter med så forste. Vi ringte til Terje Vestergaard, og i samband vi at Simmi Musikkhus møvelige for at lade etter om ikke nødtjør eier ved funden. Vi ringte til Anne-Marie av Skjær om overstøvende, og så var det deres nye godt til å vise Torsal. Her Sonja Johansen greit fra om tiltøk i havn om vikerskiftet. Så er det bare etter at innskyldig kun et godt vikskjøte. Værste tid var Leif Tromsen. Vi tar høres etter og i neste vikke. Takk for det.

0: If only we fight against them telling us how we... Góa morgun, tull og settir kringvarpi við fyrja. Og í dag det leir av 15. august. Og skræðin til okkun og í morgun til við að mitt dag nú með minnest. Etter með minnest kemur sérfrøyngren som Rannvagård Fossaberg hefur lagt til rattes. Og så gjerne senda við morgun lester klokkan 23:00. Klokkan 23:00 får vi tøyender. Og ta teir Leo der Radio Stjernekilde, en sending til Johan og Kotlafire. Klokkan 11 senda við kvinner og idrotte. Hetta fjóru parser av 6, og klokkan 12:30 på vid hovedstunder. Men fyrst færa vid å høyra med minnest, jeg kan arke hefur lagt til rattes.
1: Nú kjumur sendingin med minnest. Jeg kan arke hittir Max Veie av Selatræ. Hetta onnur sending.

Vi sender morgenleseren. Torben Johansen, prester, skriver morgenleseren, og Jonar Klettaj leser, som gjør salmer nummer 203. Og god var og i tøyt halka hus, til salmer nummer 203.

Legg Herre tøyna syngning til, te gaua her og lera, let bøn og hjertans halga eil fra synds og åkon væra. Styrk åkon ut i sånne trygg, og lei oss ut i sæla bygg, heim til tøyn frelsta skæra. Amen. Og i morgon skulle jeg lese seg ur stronke tale Jesus til Kapernaums og bojener her om leier, og i hver evangelie til seneste sånne det. Matteus 11, 3. Og til Kapernaum, til himmels du våren litt opp, til helger skal du støytast åman. Tog jeg høttet til kraftagjerner, som gjørtar ut her, gjørtar ut sådomme, ta hei hån stegje til degene der. Ta sig i tikon, at jeg skal gangast sådomme lande, friere av doma degje enn til her. Og i grunden i årene i morgon en endertøk av tog, og har hørt i jara morgonen, ta Jesus samanbær bygdenar Korasin og Betsaite, vi mest godleise stegjener her om vegjur, Tyrus og Sidon. Og i årene og i morgon samanbær Jesus sønne egne bygd, Kapernaum, vi ta mest godleise ur fyrntene, som kvart mannsbaten i Israel kjente til, fra sønnen om Abraham. Om Sodoma land som gikk til grunntar og i sønnen åndskapet. Og nokkur Kapernaum byggvar måtte gjerast i øyene av hese samanbyrring Jesus er. Og meningen vi årenon man ver at han sama som åker hørt i ujjar. At minna samtidjar menneske Jesus er og at av doma degi ver til han eka helt anna som talte enn hver ui nu måtte heva skikka seg best. At ta ver til einans vieskiftene vi Jesus Kristus som talte. Høtti åker vilja tro honom, ta i hans seie, at det ikkje var akra meiri etla minne velgrunda i hoksaner om god, som var i avgjerande, men om åker vilja tryggva honom, at det var god sjolvan og å sove og Jesus Kristi. At god ikkje alltid var så, som åker hoksa i åker god, etla godar at vera, men at åker høtte eina sanna og rettvisande mynd av gode og Jesus Kristi. Tan myndun av gode, Jesus Kristus, kunde setas i stegjun fyrir allar erar godsmyndur ur öllun heimsins halgeskriftun, eisene og i bøyplene, om åker her funne godsmyndur som ikkje sampakkaie vi Jesus Kristus. Som apostolen sier i Hebreara braunum, han ljómun av dördgods og ævmyndun av veri hansara og ber allar lútur vi åre veltesunns. Og av åren hansara om hver og hvossi god som han sjálfur kunne okke nevna til dømus. Han miskunnsæme samarie byggvun og i teke sær av til neistata som hverstje prestar etla levittar vilde nema vi klovanum. Etla, han sámævrun som såar sásuit og syngningar sýnar, rúkjulutt alla stægjur, sjálft eisen her som luttlar og ongar vanur erjum avvöxt. Etla, han vunbondun som lönur öllun arbeidsfólki sýnun sámælutt, sjálft heimun som luti og ongi hött i Afrika. Etla, han góvi hýrun som verjur seysun móti rógjórun, og som leitar etter til bostefarna til han finnur. Etla, han allgóði fæirun som tekur i móti sonunum vi opnun örmun, hóast han hegi spilt bostur allan arvun og i ólevnagi, og som samstundus áminnur hinn sonun, hampa sonun, at han ikkje ma missa bostur gleyina og i öllun sonun sjálfrettvísi. Etla, han verun og sannleikjun og løyve som kan leie öll bøttensuinn i heimattur til fægjursuinn. Etla, han løvsens brei og løvsens vatn som han gjevur okkun öllun lút ui vi suinnun åri og sakramentun. Han stutt sagt, ein god som menneski ikkje sjálf kunni hefa upphugsa sér, tog han ber allar lútur vi åri veltesuins. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navntuit, komi rujtjutuit.
Vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne det akra daglige brei. Fyrre djev og konsinter akra, så som åkra eisne fyrre djev at heimon imot i åkon sinta. Lei åkon ikkje freistingar, men frels åkon fra tøy itla. Tøy at tøyt i rujtje, valde og heirum, om altor og ævor. Amen.

0: Vi spalte også bøske spill, men jeg halte bare at først var lukket for stedfestige. Hvis vi skulle kappes i Europa, så må fortsette når Øystein Vera til å kappes i Europa.
1: Og til jeg sier Åtne Fredriksberg ur KOI, vi sikker Jan Einarsson i Gjørskvalde. Etter tepe med å lekk postnamn flyter KOI nå nyår ur Europa League og i Conference League. Her søgneste møløgjen av vinnas i Uja Balkaspel Bojær. Høsten og i neste vik skal KOI spela fyrradisten med å rika FC ur Lettlandet og søgne og tandestren verur vi Djubomuro og i Klaksvøyk. Og så kom det vevvannar, låt til frukslåt av ytneringe, 38 meter om sekunde, halskutja og torst fyrda mesta, tau i støvun, mjørstje og akkurst eile, mest norranfyrre. Måte kvalte minkade nyr og låt, minni enn 5 meter om sekunde, skutja og torst fyrre te mesta.
2: Nu får vi då sända radio Stjernekulle, hette sändning till Johanne Kotlafire.

0: Gjerne ikke la en kjenting som er velinte til å bli vi og vi og veksa.
1: Veksa. Veksa.
0: Og i kjentingen i derfor er vi da fjerdest i fyrretøyene. Hvis jeg skal spå, så vil det nok mest hits fra altrusjen og trusjen og fjersen og kanskje forsen og eisene. Nå må vi søtte hvordan lengt vi kommer. Vi har bare en luttland tøyma, og her er nek vi har snakket om. Og i bakgrunden er det Herb Albert og hans herre menn vil gå av gamle kjenningen om Spanish Flea, utgiven akkurat som og i 1966. Herb Albert, leieren av det 10 Anna Brass Band, født samme år som Elvis i 1935, et godt år for å gå av musikk, og han har finnet håpen av platin og godplaten til sitt utkast til underholdt fire åkken. Pappi hans har spalt mandolin, mamman violin, badgen trommer, systeren klaver og Herb Albert sjølver spalt trompet som tøyelig høyrest og i ødlen som han gjør. Sint ikke lykke å nevne eisene at du stod inn i det, inn i kontrollrummet at anbeide utbjørn egnen, kommet Johanne Kotter 4, og jeg spiller og synge, ta i her vi hodet til. Men i det jeg her for underholdet, underholdet vi fakta og gåen anekdoten, eller stotten og heimil av en søvn vi er noen brotte ofte om kjent folk, som første årabotten sier at det heiter. Så kvist slå klaffene ut, sette kniklar i brøy, slå kaldt vatten i blået, kasta seg i en lenestol, eller en bedre, og i en bil vi ruten og nirre, albåen ute, og skrua forfra. Hette Radio Stjernekille.
2: Chuck Berry.

Vidarhost The Beatles, vi I Saw Her Standing There fra 1923. Unger, energiker og ved til å brøyta alt, til å brøyta heimen. Og det gjør det der. Der brøyte jeg ikke te og med. Alle sangene her til i det sanger som hørt jaunan, der nødje månene la i bøkjennom. Jeg ble fætter i 1906, tre år at han nå at Beatles begynte, og jeg kom til verden ved en av fotlære, holdt trus og trusjere diskografi, innbygdan og mer. Min musikksmaker var totaler, og kunne ikke brøydast. Jeg følte vel vi, og tre år sættene i 1906 hendte negv, Vietnam var i hattene, hippie-rørsland bredte seg. Beatles utgav i Abbey Road, og så kom i Creedence Clearwater Revival, CCR som onke kallet der. Onke London Glamour bæra fyrar fra El Cerrito, bænt vi San Francisco og i Kalifornien, men tar spalte som omtar komme fra Bayou i Louisiana, svamprockarer, solstadstonar. Og sangeren her om Mississippi Anna, egen som renner i midlen til Meira Frøye og til Meira Sibonne, midlen til Kjede, og det stortlige. Han var endelig kommet. Her CCR vi prakkfodla sangen Proud Mary.

Vidavars tar boar professionell studiemusikar nær Bajanar Bellamy her vi sanjen om Lovers Live Longer fra Nujandru Furs. Han rakte nok ikkje fyrir fyrir nøkra av sættene tog alt jeg så sent i fyrirtøyene. Men nu spåler vi 5 år fram til Nujandru Furs. Veren var atter for andra, gunslingaren fra KB-filmen Ronald Reagan satt vi makten i kvide husnån. MTV kordi ui døgndrift, tog sjånvarp var kommet til fyrjar og veren la åpen. Jeg satt opp i ena heila nått og gløtti etter musikkvideon. Synthesizer og trommemaskiner, fast zoom in and out, dominerer i ødel videoløgne, og så knapplig kom Dire Straits. Dire Straits ljøa i ikke som næka anna, men alt hit knapplig marla minne ljøa i akkurat lyka. Mark Knopfler spalte gitar utan plektara. Han spalte fingerpicking som nærmast ungen hei gjørs fyrt til han hei så en helt egna stuil og sånn en reia stratokastara. Walk of Life av album 3 fra 1945, her var heile 19 år. Var livet akkurat knallest, jeg kjøpt meg en blåan Datsun 120 U for 1500 kroner. Jeg pimpet han opp, breia felger attan, lydlig jul framman, og jeg følte meg som en kong.

0: Kvinner hugsar nekk om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottake i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskonstien. Hvordan har de opplevd lottakene i utrådte, og hvordan har de mekkene i muskonavbjørnene? Hette er senderøyen Kvinner i utrådte.
1: Ja, så det var lærende bra ting. Altså nå fulgte hun på sving knapp, ja. Det er mer enn hva den egen du gjørst før.
2: Det kommer over øye hørst, strøve. Men det er sånn at jeg ønsker med dere. Jeg må nødvendig hørst løy.

Hetta var fjóru passur av sex í sendir raunir kvinnur og útrátta. Vi sendir snæ tosa við við Astrid Brekkmann og Anna Elisabeth Veie. Tekningur var Johnny Olsen og verstur var Avery Claxton.

0: Eller i hastighet. NSOI kan avgjøre FM heit, ja. Hva er vi som kommer nå og spiller det, der spiller mannen, den der spiller hastighet, tungkandest, og så kan FM heit i gase inn være avgjørst som den. Ikke helt, men fyrtjetene er veldig øyla gårdjen, så hvis der kunne vinne alle disse.
1: Og til hans og Johannes Jakobsen, fagbassvimmerkjære, Thomas Lervik, formar i KOI, og Atne Fredriksberg, fagbasspelare i KOI, vi Sigurd Jan Einarsson. Efter tepje, jar flyder KOI nu ur Europa League, nyr i Conference League, her søgnaste mølagen av vinnas i uja balkaspel på jær. Og så vidt hård i Inslanden, lang og høstdagen, spiller KOI fyra distren med Rika FC ur Lettlande, og tann distren virur vid Jubomur i Klaksvøyk. Men, så vidt også nært, har vært av ikke bæra kvull til KOI spelarna nästa dagar långt om manakvalde spelar KOI utövötlig mot i AB. Tandistrin skulle upprunaliga över spaltor sondagen men blev flottor ta Europa League distrin till KOI var flottor från höstkvalden till UI Körskvalden. Jósfest i Vaje hetta vikskifti og som sigur høyrar kommunan nekrar av sunnan uibikvun som hefa gjørst okkur særligt fyrir jötje. Og i gjørskvalde vore ta tjúnene Merita Vestergaard og Rúni ui Lóabö som fingu høyrin saman vi vinnlusmannun Hera Hjelm som andais til fyrir. Merita og Rúni hefa veri skjóðaløyjarar ui henni 35 år, þeir hefa stegi 8 og ungdoms arbeidu og annars á som mengan hótt tíkjulút ui samfélagslöfunun sigur kommunan mittland. Og i grunngjævingsne. Om Hera Hjelm, sier kommunan, at favor vinnlusmauer hev skapt sånnekv arbeidsplass og i Sorøytene, og i Forsenån og Halvfemsenån og fyrst og hes i Øltene, som Hera Hjelm. Nekvar familier finko til luftsens oppihalt takka veri heson manne, sier Voks kommuna om Hera Hjelm, som fyrstotton førfoldon fra og tog ikkje opplevd til å få høyren. Jævsfesten og i Vaje heldde fram og i det. Fyrst og tiltusne byrja nu klokka og klokkan halvgun tjej i kvöld setur Magnus Dahl Jós festina og sujani størst tónlega tiltak vi haupin á balkun á palle. Ödl skræin sast á heimasugini tjóa Vox kommunu. Og i Klaksvøyk veri sjóna igjen sett av fyrsvinna og sjekkvinn komande vikina nu fyrja sjómanna dævur attur veri hilden. Manakvöldi veri fyrsvinna ting og tuskvöldi og mikvöldi eru framlöfur og samröfur á skronne som òsne tekka støyi ui tui som ui sjónun. Som naka nutt veri hese tiltuk og nutja hotellinun i búinun KG. Frutjakvöldi er fyrsvinkapping og vatnkrutsch á vonne og stóri sjómanna dævurinn vi haupin á tiltukun og kappingun næsta leiðardag 22. august. Öll skræin að finna á heimasíðu tjá lokala blænun Norðlausnun. Endamáli við fyrja sjómanna degi að nörra og varvoita áhugan fyrir fiskivinni á sjekkvi og landi og að kvoitja áhugan fyrir tói og hefur við sjekkvinna gera. Sambar viðtöknun fyrir sjómanna degi verið til að gjörst á ein húnalíjan, gefandi og rúsfrújan hótt, svo laus að familjir og fólk og í öllun aldursbalkun kunnu få gleði á tiltæknun. Og vi har snart nå kom vi til Vekre, først vevor vannar, tær så ikke galnar ut. Låt til frukslåt av utnyringet 38 meter om sekundet, halskutje og torst for det meste, tå i støvån mjørkje og akkurst ele mest nåran for dem. Med det kvalte minkade nyr og i låt, minni enn 5 meter om sekundet. Skutje og i røver torst, hiten 8 til 12 sti og i natt nyr i 6 sti. Vekre næste dagene i morgen, løyde låt nåran minni enn 5 meter om sekundi og janna kvöld landeringur, halvvella smaskutja og torst fyrir mesta, hitin 8 til 12 stig. Mánadagin, lót til frukslót av landeringi, 38 meter om sekundi, 17 partin upp i fruskan vind estan, 5 til 20 meter om sekundi. Halvskutja og torst fyrir mesta, men uta kvöldi drefur av luftina og uta nottina regn sunnan eftir. Hitin 6 til 11 stig. Torstein, frusku vindur upp i strug estan, 8 til 13 meter om sekundi, i stofun kvassa vindur, 15 meter om sekundi. Sandri og regn hitin 8-12 stig. Mígidein fruske vindur bestrug av landeringi 8-13 meter om sekundi, skiftandi skuiloft og okkurst eli hitin 8-12 stig. Og høstdegin frukslå til fruske vind norran 5-20 meter om sekundi, minkandi nýri lå til frukslåt 38 meter om sekundi. Halskutja og yfirhøver torst hitin 20 stig. Vi tar i det med Horst at fiskideer rikker ikke, og omsidninger at landen rikker heller ikke. Til å si budskaperfrøyngren Hans Ellefsen, som er inn meld til en av kvoteskipene fra hjemmeflodene.

0: Og i Roskilde og i Danmark byrja i skolearri vi enn sorgarløyke. Tvoir 16 år gamle minaskolanemingar kom til Ilnar av skola av Oslo i Jorskvalde. Annar stakk hin til deis vi knuive. Og ein alt og tøtt distarskroa og i hømmelig og kappingsne og i leie møllegan a skapa gau urslit ui Europa. Til å si fagbåspelaren Oddne Fredriksberg ur KUI etter stortap med å lekk posnan ui Jorskvalde. Tøkninger i det Høyni Holm Johansen, sendi isna Gjordo Ingolf S. Olsen og Jón Bría Huitfeldt.
1: Jærfer. Børge Vidbrå følger gravar ur Kristianskirkene sunnedøyen 16. august klokkan 13.30. Teresa Lianberg følger gravar ur Tvorare kyrkje sunnedøyen 16. august klokkan 14. Ollana Kuntjer fra Arja kyrkje familiegodstjenesta vera apevøtlenon sunnedøyen klokkan 11. Øtler velkommen, Arja kyrkje.

Hello in there, sýpar til matan við ongtu í tosa við eldri fólk og ég komin svo mikið til oss að þeir kunna hverfa frá núinun. Hello, nekkar inne. John Prine var som sagt bara 22 år gammal då han skriva i enda sanchen om lagtina tja inun tjunun så nu är det kommit fram mot lufsens enda. Old people just grow lonesome, waiting for somebody to say hello in there, hello. Upptökan var nudj sankaren Jason Isbell och sankaren är av flövande Music Moments som allt tjauan fyllaskaparen för Alzheimers gav ut i färna mannaje för att göra varst vid olvarsom och sjukna og særlig rekker eldre folk. Næste sanker vi skal høre tann som vi selv har møtt være beste sankeren til John Prine, og Eisen i Hesen av første platene som kom ut under John Prine og Fjers. Sankeren Paradise ikke bare om byen henne for eldrene til John Prine Steva. Hette Eisen i en sanker om Kvose Pene Galli og Håmal, og jeg lette nokturna vi vinner ikke for eien. Paradise ikke til langer. Nomsfellaget John Avison Mr. Peabody har grævet byen bostår ved høyre, Johnny Cash.

Johnny Cash sang sanchen om byen Paradise i Muhlenberg County vid Green River i Kentucky. Johnny Cash sang sanchen inna platna The Adventure of Johnny Cash från 1924. Og sanchenon sier John Prine og senast ørende, When I die, let my ashes flow down the Green River. Og det just her som fyrir henta nu John Prine i færen. Helmingrin av öskene veru strøytur i Green River onna i Kentucky, hin helmingrin veru gjeravur av familiegravstænun i Chicago. John Prine vaks upp i Maywood i Illinois, ein forstavur til Chicago. Han bygde i Chicago, og efter herskildo i Tyskland arbeidde han som postbo til han var sannfører om, middelen av Chris Christofferson, at han hei en framtøy som sangare og sangskrivare. Johnny Cash ikke eneste legendan som spalt sanger John Prine inn. En annen legenda Tammy Wynette.

Amy Winehouse sang Onward Fathers ungar, kanskje alt og unga jenter, som rymmer heimene fra til terrorvårnar ved baten. Medan papene slipper lattelige, tar småtja seg som vattenjøkene nå er løk. En løsning av en verleika som det ikke vil tåse så nekv om, Onward Fathers utkastet til John Prine til kjærkje om fostertøkken. John Prine skriver i sangen sammen med Bobby Braddock til platna Aimless Love fra 1944. Tammy Wynette har sangen via platna Even the Strong, Get Lonely, som kom ut av R4. Kanskje tid som ikke kjente John Prine fra man undan har finnet en hitling av hvor han eller vær. Om ikke så hjulpet han ta heimann fra.

Halla Johansson sang kanskje mest kontriljómande sangen tja John Brian Everhover, Speed of the Sound of Loneliness, som Hallur hegje som fyrsta sang av fyrstu utgavsøyne Picking Time in Nashville, vi kom ut i 2008. John Prine hegje Speed of the Sound of Loneliness via platne German Afternoons, som kom i 1906. Sangren snur seg om et kærleikssamband som via færa fra hver nøron. Sjón fór við bænt yfir til ta kanska kjendastu duettina tja John Prine, In Spite of Ourselves, sum John Prine og Prunalia sang saman við Iris Dement. Hesa fer var sangrin sunchen av Bob Evans og Kirsty Lee Akers, og flóna Naked tja Kirsty Lee Akers. Vi kom út við 2011. Eg veit ikki sjón nekkum hesa bo sangarnar, men hetta var ein fín útgáva haldi sjálvur. Vi skulle høre en sang av treet og er med aktor høyre røttene av John Prine Sjolvon. Det er helst han sangren av Prine, som er best kjentur vi øronsangere, nemlig Angel from Montgomery vi Bonnie Raitt. Eisen i hessen sangren var vi av første platene vi John Prine fra 1921. Eins og Hello in there er hessen eisen i om at gjerast eldre. Her om en kvinne som ikke er nøgt ved tilværo og utkjønt syna, og innskjer at han åndkjøl skal komme og føre henne bostor. Bonnie Raitt gjør det henne sangen til sin ekna, han var via platene Streetlights fra 1924.

0: Etter Clay Pigeons hørte vi John Prine og vimmann hans herre Mac Wiseman synger gamle standarden I Love You Because, som vi best kjenner ved Jim Reeves. Etter fri å vise at John Prine eisen i hei hans fire sibund noen country tonelage, enda fløven som kom ut i 2006, var vi kjent noen sibund noen sangen som han sang sammen med bluegrass-sangeren og Mac Wiseman, og i dag i januar i fjør, 35 år gammel. Kommersielt beste omtøkte av fløvnar John Prine er annars tver fløver her han synger kjenta sanger ut og ett, sammen med kvinnelige kontrisangeren. In Spite of Ourselves kom i 1995 og For Better or Worse i 2016. I ferie heita at ingen lustarar som bedre dama slugan tonelag og man kan at her utgavnar narre terror og dyrgriper som ikke er stundet levitkjera narre og hesesending. Heile 13 år etter fløvna Fair and Square, Jinko var den neste utgavan vi oppruna tilfæri etter kom fra John Prine. The Tree of Forgiveness fra 2018 verer en ekvon mett av vera beste utgavan tja John Prine i verhøver. Vi byrja av sendingen ut det, vi er noe leie av hese fløvå, og skulle nå høyre etter treet. Hette en sankur her John Prine synker om hvordan det vera da han egnet før å komme til himmels. When I Get to Heaven.
1: When I get to heaven, I'm going to shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm going to get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm going to get a car.

Ein glæver sanger om ta han eina fyrir at dodja. Nu børsta vona at inskinni om a sleppa at hona ser vi einu vodka og ginger ale, og at du sleppa røyja son ekvun og lister i barne The Tree of Forgiveness, ginger nude tja John Prine. Sankrin lúsir lagt að lindi og æsni hversu högt John Prine metir familjina, tí hann sýr sig og hessum sannsnum glýja sig til að sleppa að hitta foreldrinu, bróðurinn og mostranar aftur. Til endans við sendinginu í dag leita við aftur til platina The Missing Years frá 1905 og til en sang, ja, og snur sig ein av hans tjúna skilnavun, men er vorin ein kærleksfullur ekkjanna sankur fyrir minni eftir John Prine. Kanska særliga av karibisk og marglættisk frutigerstegnen New Onyx Resort nærhendis Punta Cana og i dominikanska løyveltene. Her hever disse sænast og nekvo årene veri hilden ein folkatónlega festivaler vi John Prine som er slæg av verste. All the best veri festivaleren Kallavur etter enn Sanchez og John Prine. Og i år verur All the Best festivalen hilden 16. til 20. november og mittel navnene som langt veri kundgjort Bonnie Raitt, John Hyatt, Steve Earle, Iris Dement og Marco Price. Og så skulle John Prine, atri år, være verstur. Det ser ut som atlanen at jognføra festivalen atri år, hovast høvesnavnet nu er færre og i annan heim. Etter vist, vi strendinar og symjuhilanar og i Punta Cana, sida teg unjóta ein kaldan vodka vi ginger ale, men teg lust etter hesson sannsnun som våren eikjennesliga fyrir hendan festivalen. We all the best, Lucy Jambalaya, free iver John Prine. Jambalaya, ver achter om eina vikom, vonande ta, utlanda skulda minna snakran, vi hivu givi etter fyrir herjande smittina. Takk fyrir at du lutt joa.

Vi får senda part 2, vi nå ikke utvarpsdottrøyne om arkitektur, meire enn tak i verhøtte, Eion Eliassen er arkitekten i Hesar Sentingsne, og Gunnar Nølse er vel lagt rattes.

Kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjun, men hvordan skal færes fram, ta så nek skal byttes etter lovfastlige stortere tog. Ta også ved om det vi bygd for noen årene, det nøyvann noen løgnet at arkitektoniske dikten helt til misjon, og høyest nek vi vel fra Gjengje, finner vi da østene bytting, og kanskje har vi bedre utgjørt. Vi heser i utvarpstortrøyene, og vi teler fyra sendinger, for vi da godt til øynene arkitekter og i hverjere sending. Her i arkitekteren sier dere om sin egna bostad, nevner dem i omgående bostadbygging, der vil si i følgen og etla utenlands, samstundet som vi da østene skifter år om hvordan færa skal fram, nå som nek skal bygges. Og så får arkitekterne østene øyne særstegge oppgaver. Og i det affæra vi da godt til Eioni Eliassen, og gir utbyggven arkitekter og stjøri av teknestoven i Eia, som er kjølver og gir. Eion hever tekna fløyre sethus, torra medlems og injekne, og i standa av kvarvenon og i haun. Øysten hever han lett i urhåndon sethus av bøtjena, og i bedre bantje tåg sti til. Og av somre 2024 vann teknestoven til Eioni Eliassen, teknekappingsna og nødjami bojen og i Fuglafyrre, og enso Eia, sammen med donsko teknestovene Kupo, vann kappingsna og nødja røktarhøymi av Storebrekki og i Høyvøg, som nu blir bygd. Øysten hever Eion tekna holboarnar, portalanar, vitær trutjar, inkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren ikke bare tek i virhøtte, han mer enn tek i virhøtte.

0: Ja, kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjøen. Hverjer er det avgjørende at sånne skal byttes etter lovfastlige stortartøy?
1: Ja, største avgjørende er nok Gøskan. At hvis jeg skal bygge kjøtt, så er vant til fire at man handler kjøtt, man teker kjøtt og rævger og fyr etter. Altså, her er det at det mangel på arbeidskraft, så vi bryr den opp, og det mangel på tilfær, for røsne, altså etterspørningen kan bryr den opp, og tog kan det være en avgjøring i balen her som fører den. Og kanskje det også en mangel på tog å reflektere over hva det er den beste verskattlanden, altså at det ikke vil tekne alt for kjøtt, eller tekne for kjøtt er avgjører. Så det vant det fire gøskene, stort sagt, ta en nekvska bidjast knapplige. Men ta øyre bedre til at man og det, om sommer 2016 begynner at utvikle akkurat prosjekt som fyrer gang om, la kan si, om 2 år. Så som man får alle rødt og motivene vi, alle rødt og intensjoner, og man får rette oss litt.
0: Ja, tross at du om en bygning, så skal han gjerne stande i en jøl trusselhundrar og gjøtlen foran. Og først du nekva bygning som ikke teker seg vel ut, og som lyder om hver vi, og som for alle helst fungerer, nekka ser det vel. Så er det vel en rymlig større pruser at rinta fyrir å få nekka at henta kjøtt.
1: Ja, men jeg hadde også ringt at for jeg halda seg til tøy, altså den private vinnan handlar kjøtt, og jeg kjøtt at gjør akkur vi omkran tørv. Så er det bare, så virker kreften her. Det handler kjøtt, og man utvider kanskje nærkere bosteier, og så gjør man på en trobløyga i samfunnet. Men som nevnt, så er trivnaveren og gjennom bosteierprosjektet er rævnig annars til noen helt andre aspekter som vi skulle sette fokus på hvordan det er bygd gjennom bosteierprosjektet 25 år at man hadde bygd.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treter skulle følge som samfunnet og kommuner sedan og bygge skulle i øynene 2000 uiboer kommende 4-5 årene. Eller sedan kommunene er noe større krøy til deg som bygge i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det søtt til å røyne at være lærlig, rymelig og ha noe krøy. Som til dømes hattar avsettinger og vittar avsettinger og krev om utgjøkker og spilleplass. Det er alltid man må holde fast i. Det er alltid, du, annars er vant til fyra, så er det slett ikke bygd. Det er en utrøsle å bygge ut. Å spille plass, eller et grønt savninger rødt i mine miskøysundprosjektet. Så det er krøvene må være, det vil si. Det er måte å være. Og så etter til krøv til gøske, altså selv om det skal være brunatrykt, og det skal være ljømessig, altså akustisk krøv til det. Og et kom og vinner litt for ødel, og en rørsel og tærne. Så det er her ved bilen noen som man kan diskutere, men vi tar i samfunnet det som er ganske mye bilfikserende jo enda hver for 20 år siden. Så hvis det hender en gang den helt fram, og tar opp at det flere biler om 20 år, så kan man styre om det. Til bilen, flaten, til parkering og veier, hun økest.

Og i sendingen i Hesefer tosa vid vi arkitekten Eion Eliasen. Hentan sendingen hever òsni egna heimasuje av kvf.fo. Her du kan høyra sendingsna samstunde som du òsne kan sutja mynter av tui så vidt av å omrøtt. Møyri en tek iver høtte vir atra utvarskronni om øynavike, tar vi færa gotcha med Dono Dalsgård, arkitekten.

Hallå, hette er tre av senaste av Trimons Endingon her i Grøna spiller forsvar av lø, og i neste vike vil Atter Låpe Atter og fram med noen imse togjøra skajene. Onker høver Malborg ikke så løs at leie Billie Jean med det som gjør det thriller til thriller. Ja, Billie Jean ble en snak av fyrrebrikte som sanker, og her som ferie er versen ikke sier mot dem. Onker helt at det var om Billie Jean Baker, det helt framleier om Quincy Jones eisen er at det kom til vera. Det folk var at hos om det, så han tymte ikke hva det heide. Men Michael Jackson skar i jungen, og Billie Jean ble det.

Ommelder er det som har ført fram at Per Gessle og Roxette skulle ha takt Meira og lett det henne Sundjebæra. Så vi må være en oppe et sanger. Men jeg halte, jeg er samt det ordentlig, jeg halte det like øyne være sammen. Det er eisen jeg kan vi uttrykke gjøre. Det er noen sanger som er kjenter og som ikke er verens beste sanger, men det lover altså et uttrykk. Nå, men jeg har vi gjerne sending av disse røde popversen, og hvis du har Bee Gees-brøyene klarer seg bedre som sangskrivare en utgivare i forskningen, og etter neste et godt dømme om te. Jeg tenker kjenne tonene, da. Islands in the Stream fra Trujefors, Kenny Rogers. Sammen med Dolly Parton.

Kenny Rogers og Dolly Parton. De hadde gått ikke mye. De var ångade sammen romantisk, men Kenny Rogers sier vi tog jeg i Rolling Stone i 2014 at de alltid flørte jeg. De var nesten som en sport å kjøre dem. Ja, ser jeg gode vine vår det. Sjøen i høyregren er kvinne som synker tve av årene og i Be Our The World Hopes han ikke noen. Og det er When We, og ikke mer. Fyra år undan hese tonleggerlige Afrika hjelper et land i 45, har hun haft et ordens hit ved Bette Davies Eyes. Jackie DeShannon har rønt seg ved sannsjonen og skjedde jo her nå. Skriver jeg en part av hvordan skjer en part, men hvordan fyrer settene rakk han så mye hettom, som da Kim Carnes bærer fram i 1941. Og i samfunnet er nødt til viker være den fremste i USA ved Bette Davies Eyes. Og hellige jul, hei Fleksnes, kanskje sagt.

De som lurte i det første tver sendingene er vi popverten om i sommer, finnes jeg kanskje til inntrykk at jeg får ikke si at det står og jeg som sendingen om kanskje bare at det var hatt der og noen kommer keppar. Men så kvart som sendingene er av å bli sendt der har vi lukket som makt lagt mer av tre at tog som er det mest områdende jeg nevner hva at leie eit og hvor synker. Men som blei som blei fortjelt vi hatt hun og keppon. Så jeg skriver jo omkring tekst av og av til det jeg gjør det. Til dømes er det her neste av for Atle Bretlands nå, som jeg hotte vi jo anne, og for til Sleit. Sleit var sere vel om doktor i utlån i Europa, men hvor var undertøkene i Amerika? Hackfrøyngar vil jeg være vi at Sleit var til tonlaga navnet som selgte flest synkoplater av bretska marknaden i 20 årene. Men vi disco og punker akkur noen fana i undertøkene i setni helt av tog av skainan. Så hendte det av 1904 at Sleit kom vi til stora Redding-festivalen oppe av på

Ole Paulsen og Jakob Marner Antonisen var i husmenn i Hæsar Atlan fra Nujandr Sjeifors, Les Il Feroe. Og nå bakk åker helt til Nujandr Einafors og største popklassikeren til en av kjente Dana Bolkenholm.

Logur de Franco og Nancy Sinatra vísa hans on something stupid. Og svo jæna skoigur høyra Neil Sedaka, han singer Breaking Up is Hard to Do.

Her var det Martha Reeves and the Vandellas vi sangen om Dancing in the Street. Og fra timen til nægge lyknande, Diana Ross and the Supremes, her kommer sangren You Keep Me Hanging On.

Og hørte jeg sånn, John, You Keep Me Hanging On. Det var altså vi, Diana Ross and the Supremes. Så gjerne kommer sangeren Sitting on the Dock of the Bay, og til hørte han ikke noen annen enn Otis Redding.

0: Sweet Nothings.
1: Sweet Nothings vi Brenda Lee. Og så gjerne hører dere Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It?

Sølja dronger, søyla dronger, silda dronger, soppa dronger, en bruna fongder, middlefinger, flaggar, fyrir, kæren, bøtten i heilen stong, vinn ekvun nøvna nongon okno, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kjintri brenna, ånen, vært jo drottning gong, til fjöltna som er samli, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødde munn, sinja simma, meira simma, meira simma, heta for utla fyrir, rukni kvarin, da lukta gøtten, rukka skak, der standi ikke mat, er skak mat, er dette mellom bat, er mellom russar, er og danskar, er og reier, er og øyna, vis, mersalina dronker, syli dronker, skiltna dronker, soppen,